0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois!
7: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: RFI.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că sistemul energetic este stabil. Șoferul care a ucis doi pietoni în Brașov a fost plasat sub control judiciar, iar Rusia amenință din nou NATO. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. România este pregătită să depună a cincea cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, a anunțat vineri ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta estimează că nu vor exista sume reținute de către Comisia Europeană din banii alocați pe motiv de neîndeplinire a unor ținte. Șoferul din Brașov, care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Rusia ar putea încerca din această toamnă să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru, în timp ce Republica Moldova ar fi una dintre principalele ținte ale Moscovei. Potrivit unor oficiali occidentali, citați de The New York Times, Putin ar fi însărcinat serviciile de informații și armata să slăbească și să divizeze NATO și Uniunea Europeană din interior. Scenariile luate în calcul merg de la atacuri cibernetice și sabotaje până la o posibilă incursiune militară pe flancul estic al alianței. În cazul Republicii Moldova, Moscova ar urmări destabilizarea țării după cucerirea Ucrainei. Oficialii occidentali avertizează că Moldova ar putea deveni o rampă de lansare pentru continuarea agresiunii ruse asupra Ucrainei și a Occidentului. Iar acum la final datele despre vreme, cu temperaturi care cresc în majoritatea regiunilor. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în câmpia de vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului o să bată vântul. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 25 la Timișoara, 22 de grade la Iași, Cluj și Chișinău și 24 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11, rămâneți pe RFI.
2: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 11, încep știrile, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Peste 3500 de militari români și străini participă astăzi la Constanța la manifestările dedicate Zilei Marinei Române și premierul Ilie Bolojan se află acolo și a transmis un mesaj. Nicușor Dan însă nu participă la Ziua Marinei, dar a postat un mesaj pe o rețea socială. Peste 3500 de militari români și străini participă astăzi la Constanța la Ziua Marinei Române. Evenimentul a început la ora 10 pe faleză și în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei și printre cei prezenți se numără premierul interimar Ilie Bolojan, consilierul prezidențial Marius Lazurca și ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Ilie Bolojan a transmis și un mesaj.
2: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune. O promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
0: Peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile iau parte la exercițiul naval Forțele Navale Române 26.10, care include secvență de luptă antimină și antisubmarin, apărare antiaeriană, dar și misiuni de căutare și salvare. La exercițiu participă și nave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța. Ziua Marină este marcată în 6 orașe, Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Manifestările de la Malul Mării se încheie diseară cu retragerea cu torța marină și un spectacol de lasere și lumini. Președintele Nicușor Dan nu participă la Ziua Marinei pentru al doilea an la rând, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială, citez: în ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul. Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate, portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie așadar de viziune, de consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre. În această zi de sărbătoare le mulțumesc tuturor marinalilor, militari și civili și au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj, am încheiat citatul. În Franța, riscul de producere a incendiilor se menține foarte ridicat pe fondul temperaturilor caniculare care afectează aproape întreg teritoriul. 4 departamente sunt în alertă cod roșu din cauza riscului de izbucnire a flăcărilor, iar 57 în alertă portocalie. Peste 1100 de hectare de pădure ard în land, în sud-vestul țării. 500 de persoane au fost evacuate, iar în premieră, pompierii au folosit un elicopter bombardier de mari dimensiuni împrumutat de Australia, care poate interveni și pe timp de noapte. Mihaela Antochi a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii.
3: Un incendiu a cuprins rapid pădurea de pin din Lund și a mistuit peste 1100 de hectare. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi favorizează riscul de reaprindere. Fumul negru se putea observa de la Luglun, o comună de 350 de locuitori situată în apropiere. Un elicopter bombardier cu apă împrumutat de Australia, capabil să transporte aproape de două ori mai multă apă decât un Canadair, a fost folosit pentru prima dată, potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la France Press. Elicopterul de dimensiuni foarte mari poate dispersa o singură dată peste 11.300 de litri de apă în zona incendiată. Autoritățile recomandă evitarea zonei pentru a permite intervenția celor 500 de pompieri mobilizați. În același masiv din Lond, unde s-au aprins coniferele uscate, la sfârșitul lui iulie mai la nord, spre Gironde, au ars peste 40.000 de hectare. La nord, în Pas-de-Calais, trei pompieri au fost răniți ușor în incendiile declanșate într-o zonă turistică. La sud de Rennes, în Bretania, vestul Franței, flăcările au mistuit peste 230 de hectare. În zona litorală din Loire Atlantic, aproximativ 2.000 de persoane dintr-un camping de rulote au fost evacuate preventiv.
0: Cum la final, datele despre vreme, temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, cu maxime astăzi cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în câmpia de vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 24 de grade la această oră în capitală, la fel și la Constanța, 26 la Timișoara, 23 de grade la Iași, Cluj și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12, rămâneți pe RFI.
1: Salut Zirek!
4: Salut Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois!
7: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de KVS Semințe.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Există povești despre viitor care se scriu în laboratoare cu algoritmi și servere și povești despre viitor care se scriu pe câmp cu noroi pe bocanci și cu fermieri care se întreabă dacă mai au cu ce să pună sămânță în pământ. România trăiește acum ambele povești în același timp. Criză de utilaje și sezoane agricole date peste cap de vreme și de vremuri. Avem însă și tehnologie care coboară din cer, la propriu, prin roiuri de drone și platforme digitale care promit să facă ordine în haos. Invitații ediției de astăzi la Noi venim din viitor sunt Florin Constantin și Ciprian Mihalache, doi antreprenori care au decis să trateze agricultura nu ca pe un sector rămas în urmă, ci ca pe un teren de joacă pentru tehnologie, AI și modele de business curajoase. Florin vine din lumea agrobusiness-ului cu ani de experiență în consultanță și recrutare de top management prin Agi Executive. Este omul care stă aproape de cifrele și durerile reale ale fermierilor din România. Ciprian vine din IT, din universul arhitecturilor software și al microserviciilor. Împreună au creat ProxyDrone.eu, un fel de Uber al agriculturii. Este primul marketplace digital care conectează direct fermierii cu operatorii de drone utilitare. Așa reușește să ducă tratamente, imagini, cartografiere sofisticate și servicii de zbor exact acolo unde utilajele clasice ce nu mai ajung la timp. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre proiectele lor și despre parcursul de business și de viață și despre cum s-a născut ideea de ProxyDrone.eu. Vom explora ce înseamnă să construiești un joint venture între agrobusiness și IT și despre felul în care dronele, platformele digitale și inteligența artificială pot schimba harta agriculturii românești. Vom pleca de la fermierii care n-au mai pus sămânță în pământ pentru că n-au cu ce, până la viziunea unui ecosistem în care utilajele, specialiștii și datele se împart inteligent între ferme. Florin, Ciprian, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor ca voi. Haideți să începem cu momentul ăla în care v-a zis avem nevoie de un Uber pentru drone în agricultură. A pornit mai întâi din durerea fermierilor sau din fascinația voastră pentru tehnologie? Sau poate ambele? Florin.
2: În primăvara 2026, România a fost într-o conjunctură foarte favorabilă acestui proiect. Anul trecut s-au dat foarte multe fonduri pentru digitalizare și fermierii le-au investit fonduri UE și fermierii le-au investit cu pregădere în achiziția de drone agricole pentru diverse tratamente, cartografieri, imagistică și așa mai departe. Deci, la nivelul fermei exista un număr destul de mare de drone profesioniste actualizate și în același timp o primăvară foarte ploioasă, care nu a permis utilajelor la sol să intre să aplice tratamentele convenționale. Și atunci s-a întâlnit cererea cu oferta și am văzut foarte mulți fermieri impacientați, că pierdeau momentele favorabile, ferestrele de tratament potrivite, și am zis, ok, haide să-i ajutăm să le catalizăm contactul cu acest ecosistem foarte interesant al operatorilor de drone pentru agricultură și nu numai. Pentru că s-a constituit o profesie, între timp avem și un standard ocupațional pentru operatorii de drone. Pentru
1: ați reușit treaba asta?
2: Nu noi, sunt alți colegi, dar ne-am bucurat de reușita lor, pentru că este și un drive în zona militară, vorbim serios pe acest subiect. Nu vorbim de pilot de drone, atenție, vorbim de operator de drone, pentru că pilotul nu este în dronă, deci e la sol, dar și de tehnicianul de dronă, cel care asistă drona, o încarcă, o pregătește pentru diversele operațiuni. Iată că Ogorul devine un câmp de luptă inspirat de sistemul militar pentru drone.
1: Ciprian, tu vii din zona de IT, povestește-ne din perspectiva IT-stului despre ce vorbim de fapt.
3: În momentul în care am aflat de ideea asta de la Florin, mi-am dat seama că într-adevăr este o nișă total neacoperită, că este loc, și nu doar că este loc din punct de vedere business, dar este loc să facem ceva și pentru pentru fermieri. Motiv pentru care nici până în momentul de față nu există un comision pus pentru serviciile pe care le oferim prin această platformă. Se va întâmpla lucrul ăsta la un moment dat, dar momentan o facem strict pentru a deschide piața asta, pentru a obișnui fermierii să lucreze cu tehnologie nouă, să nu fie rămași în urmă. Poate mulți pot să rămași în urmă, dar au multe avantaje din a folosi drone față de tehnologiile anterioare, față de tractoare și alte modalități de stropire și operațiuni agrare. Și uite că acum suntem în piață, încă împreună considerăm că adunăm experiență, că e sub formă de testare, încercăm să adunăm alături de noi operatorii de drone care operează deja în România, cât și fermierii, și să le sporim încrederea în genul ăsta de operațiuni.
1: Este un fel de win-win, că până la urmă toată lumea câștigă din treaba asta, și voi și cei care fac apel din toate părțile, și fermierul și operatorul de dronă și toată lumea până la urmă. Proxydrone.eu conectează până la urmă fermierii cu operatorii de drone utilitare. Dar cum funcționează în termeni simpli, Florin, această platformă pentru un fermier care până ieri lucra doar cu utilaje clasice și un telefon învechit prin buzunar?
2: Până acum, fermierul ori avea drona în fermă, dar nu avea pilotul calificat, ori știa el un băiat care venea cu drona și aplica tratamentele în caz de necesitate, dar cum spuneam, în primăvara lui 2026, pentru că au fost foarte multe precipitații, chiar și băiatul care de obicei răspundea prin la telefon s-a regăsit cu foarte multe comenzi, foarte încărcat, foarte asaltat din toate părțile și fermierul n-a mai avut acces la el în timp util. Și atunci au trebuit să dea sfoară în țară. S-au luat și multe țepe, deși de o parte și de cealaltă. Nu a existat transparență, în sensul că aplicarea substanțelor cu drona necesită totuși niște cunoștințe foarte specifice, controlul driftului, viteza cu care se aplică, lățimea de aplicare, înălțimea, specificul substanțelor respective. Necesită o expertiză aparte și mulți fermieri care au avut o recomandare de la un prieten, de la unui prieten, s-au trezit că ori a venit cineva și n-a dat cum trebuie, ori a dat pe ogorul vecinului, n-o să dea la el, producând pagube și așa mai departe. Și atunci am zis, o platformă de genul ăsta, în primul rând, ajută fermierii să biduiască pentru cea mai bună ofertă cu niște furnizori calificați, cu ratinguri, da? Adică niște piloți de drone confirmați, niște operatori de drone confirmați, scuze, și în al doilea rând nu doar prețul și calitatea prestației, dar și operatorii de dronă pot găsi mai mulți beneficiari. Am văzut și niște subsegmente aici, spuneam, fermierii care au beneficiat de fonduri de digitalizare, au drona în curte, UE, Guvernul României l-a dat 25-30 de mii de euro să-și ia o dronă performantă, dar nu aveau neapărat un operator și atunci s-a născut și nevoia de a găsi un operator pentru drona proprie sau închirierea dronei proprii către alți colegi fermieri din zonă. Fermierii care sunt gard în gard nu prea sunt prieteni, sunt mai mult concurenți așa pe teren, de la Ion citire încoace, și atunci o platformă de genul ăsta fluidizează o piață care era foarte clusterizată și nefiind atât de multe drone agricole, deși numărul lor crește cu 100% sau peste 100% în fiecare an, nu era acces cine face ce, unde și așa mai departe. Și de asta noi am fost foarte surprinși că în prima lună de zile de lansarea platformei, cum spune și Ciprian, este în beta testing și este o platformă gratuită pentru toată lumea, s-au înscris peste 50 de operatori de drone în toată țara, s-au înscris și câteva fermiere, am înregistrat și o primă comandă, dar suntem în teste și încercăm să aducem o piață la lumină, așa cum Uber-ul a dus la lumină, să spunem așa, o piață a taxiurilor care era cumva într-o zonă gri, la mica înțelegere, cu plata cash, nu, vrem să facem ceva foarte profi și toată lumea să aibă garanțiile de prestații și de intervenție corespunzătoare. Un bun operator de dronă poate să dea fermierului un plan de zbor, poate să dea un recapitulativ la final, o hartă pe GPS, să arate cât a tratat, unde a tratat, ce a tratat, să fie accountable și fermierul să n-aibă griji că acel tratament a fost aplicat sau nu corect sau dacă a fost aplicat, punct.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Mă întorc către Ciprian, că sunt curios să văd iarăși cum se vede de la IT. Spunea Adineaur că, din fericire, trăim în perioada asta cu efervescența AI și că asta ajută. Acum, dintr-un punct de vedere mai tehnic, ce se întâmplă acolo și cum te-a ajutat AI-ul să faci așa ceva?
3: Inclusiv în planul de dezvoltare. Inițial a mers pe ideea platformelor de ride-sharing, care impun prețul, îl ajustează în funcție de condițiile de moment, de exemplu, dacă există o cerere foarte mare, la un moment cresc prețul, dacă tot felul de condiții. Și atunci am mers inițial pe modelul ăsta, în care fermierul postează o ofertă. O ofertă poate să includă locația pe care unde dorește să se execute lucrarea, numărul de parcele, suprafața totală, substanța pe ce dorește a fi folosită, etc. Iar platforma ar fi venit și ar fi impus prețul final, în funcție, cum ziceam, de anumiți factori, de numărul de operatori disponibil, de suprafața, de substanțe. Ne-am dat seama că nu e chiar cea mai bună metodă și atunci, prin A-B testing, cu ajutorul AI, am ajuns la următoarea variantă, în care fiecare operator poate să biduiască pe un proiect lansat de fermier. Adică poate să vină cu prețul lui. Și bineînțeles, asta nu e singurul factor pentru care va fi selectat de un fermier. Adică se adună review-uri. Astfel ajungem să filtrăm operatorii buni de cei mai slabi sau de eventualele țepe care pot apărea în orice industrie. Dacă vedem un operator cu review-uri bune, e clar că își face treaba cum trebuie și atunci poate alegem unul puțin mai scump, dar cu review-uri mai bune. Apoi avem acces la portofoliul lui de drone, ne dăm seama de viteza cu care ar putea să-și execute, să execute lucrarea și alți factori. AI-ul a fost foarte important, inclusiv în dezvoltarea efectivă a platformei. Dacă pe metoda clasică în care aș fi scris cod manual ar fi luat luni bune sau poate chiar mai mult de luni și probabil n-aș fi fost suficient. Acum, cu ajutorul AI-ului, s-a concretizat din idee în plan, în business plan și apoi în implementare efectivă într-un timp foarte, foarte scurt.
1: Mă bucur că pui în valoare acest lucru, pentru că, știi, când vine un val de asta tehnologică, la orice val tehnologic în istoria noastră, mult creează anxietate, ceea ce firesc, e ceva necunoscut, multă lume încă nu e familiarizat cu treaba asta. Încă sunt puțini oameni pe planeta asta care fac apel la AI într-o formă mai sofisticată, în afară de LLM-uri, și creează anxietate, dar, dincolo de anxietate,

0: tehnic, eu nu sunt la baza IT, eu vin cu expertiza de agro. Am stat în niște sprinturi de dezvoltare cu Ciprian, asistat de Claudiu, și a fost ceva absolut amazing, e ceva incredibil. Nu știu dacă pot să zic amazing la un radio francez.
1: Se poate,
0: incroyable, incroyable. Pot să zic termenul franceză. Adică orice vis ai, spui în prompt și vezi sub ochii tăi cum se dezvoltă codul și cum este implementat, cum este testat. Am putut să mergem dintr-o versiune în alta foarte rapid. De fapt, din beta în producție, extraordinar de rapid. Vorbim de ordinul săptămânilor sau chiar al zilelor. Orice idee nouă, orice sugestie că am avut pe platformă input de la utilizatori, s-a implementat în no time, adică timpul nu mai este un criteriu. Codul este o commodity. Bineînțeles că trebuie să ai sensibilitatea sectorului, trebuie să înțelegi ecosistemul. De asta am și lucrat în dezvoltare cu chiar operatori de dronă și fermieri care ne-au spus, iată, există niște oportunități noi pentru dronă, nu doar aplicarea de substanțe lichide, low volume application, dacă înainte aplicam oriunde și oricât 200-300 de litri de substanță diluată la un hectar și aplicam peste tot cu o deversare masivă de substanțe chimice în natură, acum drona aplică 3-4 litri la hectar și doar acolo unde este nevoie, doar pe zonele afectate de diverse agenți patogeni sau de diverse carențe de nutriție și așa mai departe. Dar se merge și mai departe de atât. Sunt drone care aplică fizic. Poate să aplice anumite semințe care sunt necesare pentru constituirea de covoare vegetale, insecte, tratamente cu insecte, tratamente cu insecte care vin să dăuneze insectelor dăunătoare, se aplică niște micropods care au o anumită logică, aplicatoarele au o anumită logică de o anumită înălțime, ies aceste viespi minuscule, invizibile ochiului, care parazitează ciclul de reproducție al dăunătorilor. Sunt fermieri care aplică fazial în orice fază de vegetație a culturilor fertilizanți solizi, adică pot să dea plantei cu lingurița mâncare în loc să dea o singură doză la început care se pierdea prin levigare, prin evaporare și nu ajungea neapărat în plantă, că planta nu poate să mănânce o singură masă, și acum vin cu drona și aplică de 10 ori dacă își doresc sau de 5 ori, dacă e ploaie aplică mai mult, dacă nu e ploaie aplică mai puțin, planta nu e stresată. Deci, și plus de asta vine cu o reducere fantastică. Drona costă o zecime din utilajele convenționale de aplicat tratamentele în câmp. E ceva extraordinar. Acum, nou level pe care noi îl vedem este automatizarea proceselor la sol, adică încărcarea dronelor, schimbarea acumulatorilor pentru un flux continuu și, foarte, foarte interesant, swarm-urile, roiurile de dronă. Deocamdată operăm câte două drone în tandem, dar acum vin roiurile în spate, care reshiftează de la o dronă mare de 100 de kilograme, sarcină utilă 50 de kilograme, la drone mai mici, dar care lucrează în paralel, foarte versatil. Și poate să acoperă o fermă chiar într-o zi, un storm din ăsta de drone. E ceva incredibil.
1: Ciprian, revin către tine. Și am o curiozitate. Totuși, cu voi din zona de IT acum, cumva sunteți destul de amenințați. Adică pentru unii poate să fie oportunitate, dar și amenințare pentru cei din zona de IT. Că, uite, avem pe Claudiu, nu? Pe Claude, și codăm cu el, deși nu știm să scriem cod. Cum te poziționezi tu și cum vă poziționați voi IT-ști într-un peisaj care este foarte flexibil și mobil în momentul de față, se transformă sub ochii noștri?
2: Inițial, la fel, am perceput și eu ca pe o amenințare. Au fost foarte multe disponibilizări pe partea de programatori și, în general, oameni tehnici, pentru că puteai face mult mai rapid și cu mai puțini oameni să ajungi la aceleași rezultate. Însă, ulterior, mi-am dat seama că e parte din evoluție. Adică te ajută să fii mai bun, să ai un rezultat mai bun. Îți cere un skill în plus, îți cere un skill de comunicare, de care până acum nu era neapărat nevoie din partea programatorilor. Dar până la urmă, dacă reușești să formulezi problema pe care o ai, te ajută să ajungi la o soluție. Iar asta este extraordinar din punctul de vedere al faptului că nu vor mai rămâne probleme nerezolvate și cum zicea și Florin, codul nu mai este un asset în momentul ăsta, e mai mult vorba de idee și de definirea ideii și a problemei pe care vrei să o rezolvi. Și atunci nu putem decât să

0: îmbrățișăm AI-ul, să ne facem aliați cu el pentru că asta înseamnă evoluție și asta înseamnă până la urmă îmbunătățirea tuturor proceselor pe care le desfășuram până acum manual, mult mai încet și mult mai supuși posibilității de eroare.
1: Da, Florin,
2: am vorbit cu un contabil care mi-a deschis ochii despre revoluția AI, vorbind de meseria lui. Și a zis, domne, nu mi-aduc aminte, tu ți-aduci aminte, poate, Mirel, a fost o panică în momentul când a apărut Excel-ul? Nu știu, înainte toată contabilitatea se făcea pe hârtie, cu pixul pe hârtie, a apărut Excel-ul, nu mi-aduc aminte să fi fost o panică din asta sau o bulă speculativă, pur și s-a trecut natural. Acum nu cred că mai este vreun contabil sau vreun om de cifre care să nu folosească măcar Excel-ul, asistat de AI, bineînțeles. Tehnologia asta vine și se inserează într-un mod de productivitate. Nu poate să înlocuiască creativitatea omului. Adică ideea de business, conectarea cu realitatea nu o poate înlocui, cel puțin acum, nu suntem în acea fază. Însă AI-ul devine un levier de productivitate senzațional și dacă nu-l folosești, devii necompetitiv. Adică nu mai este ar fi bine să-l folosim, este must have ca să rămâi acolo în trend.
3: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Edge Executive, compania ta, lucrează de ani de zile cu top management în agrobusiness. Tu ce vezi schimbându-se în leadership-ul din agricultură după ce au apărut aceste tehnologii? Ce fel de lider vor fi necesar ca să ducă mai departe acest tip de transformare?
2: Foarte interesant. Agricultura este un domeniu extrem de paradoxal, ca să nu zic schizofrenic. Pe de altă parte, tehnologiile intră mult mai ușor pentru că, nu știu, de exemplu, conducerea autonomă a utilajelor. Ești pe câmp, nu ai o șosea, nu ai pieton, nu ai tot fel de constrângeri și atunci poți să dai drumul tractorului să meargă singur ghidat de satelit. Tehnologiile clasice agricole, substanțele fitosanitare, substanțele de nutriție, semințele, mecanizarea nu beneficiază la ora actuală. Noi chiar am făcut un survey recent în LinkedIn, într-o rețea profesională în care ne-au răspuns oamenii din bula decidenților de agribusiness din România și numai, și care consideră că nu suntem suficient de AI-driven în agricultură. Nu e suficientă inteligență artificială în aplicarea tehnologiilor clasice. Vedem beneficiile acolo unde avem de-a face cu agricultori sau cu societăți, firme tehnologic avansate sau early adopting, însă marea majoritate a actorilor nu sunt conectați aici. Nici măcar, cum să zic, am fost șocat să aflu că în corporații de cel mai înalt nivel, din topul industriei, angajaților nu se oferă un abonament la un simplu element care să poată să facă diverse query-uri și search-uri. Noi, de exemplu, în activitatea noastră avem o componentă foarte mare de executive recruitment. Foarte mulți s-au dus în zona, hai, automatizăm, punem pe rețele de socializare și folosim AI-ul pentru a recruta, după care se întorc la noi pentru că nu au sensibilitatea selecției pe soft skills. AI-ul nu poate să te ajute să discearnă într-un interviu dacă omul minte sau nu, dacă omul este creativ în sens bun sau nu, dacă omul este relevant pentru acel post sau nu. Nu are sensibilitatea încă să detecteze compatibilitățile, chimia fină cu decidentul care angajează, de pildă. Și ne întoarcem cumva, am avut și noi un pasaj din ăsta în gol, ne întoarcem cumva pentru că până la urmă aprecierea elementului uman este critică. Însă toată partea de analiză a interviurilor, a analizei de profil, a adecvării, toată partea asta primară, toată munca asta administrativă care ne lua foarte mult timp, s-a dus în zona de aici și noi suntem 100% automatizați în partea asta.
1: Ciprian, acum iarăși mă uit la povestea asta din perspectiva IT-istului. Dacă ne-a lăsat așa puțin să visăm, tu care ești la butoane la IT, până unde putem merge, de fapt, cu tehnologiile astea? Pentru că, nu știu, ai așa un feeling că parcă totul e posibil. Poate mi se pare mie, dar din punctul tău de vedere, tu care lucrezi zilnic cu treaba asta, până unde putem merge cu gândul?
0: E foarte bună întrebarea și ai foarte mare dreptate. În momentul ăsta, la fel, simt și eu, orice este posibil. E vorba de vibe coding acum, nu mai se cheamă programare. Vibe coding, transpui ceea ce simți în cod. Am văzut tot felul de aplicații făcute în felul ăsta care m-au lăsat spectator. Adică poți deja să-i spui cum vrei să-ți genereze o aplicație. Nu mai ai nevoie să scrii. Deci nu mai vorbim că nu mai scrii cod. Nu mai scrii nimic. Pur și simplu te uiți la ecran și îi povestești cam ce ai tu în cap. Uite, aș vrea o aplicație pentru contabilitate, să fie compatibilă cu Excel-ul, să îmi scoată rapoartele astea. Și vezi cum, după câteva minute, îți apare exact ce ai solicitat. Unde putem să ajungem? Nu știu, dar o să fiu și eu acolo alături de tine și o să fiu cu ochii pe industrie să vedem... Să vedem care va fi răspunsul.
1: Florin, există temeri în zona asta rurală pe care tu o știi bine, de genul tehnologia ne va înlocui, nu e pentru noi, e prea complicat. Ce ai întâlnit tu în dialogul cu fermieri și ce le spui când se uită cu neîncredere la dronele care le survolează terenul?
2: Nu, fermierii sunt foarte early adopters din perspectiva dronelor. Industria anumitor substanțe, mă rog, autoritățile sunt destul de reticente, trebuie să omologăm totul pentru dronă, dar tehnologia a venit ultra brutal, adică nu are timp să aștepte toată partea normativă. E un tsunami tehnologic. Oricum, fermele românești profesioniste, pentru că noi vorbim de o agricultură cu două viteze. Este o agricultură de subzistență, care, din păcate, cred că se va duce într-o zonă de nerelevanță din punct de vedere economic, va fi probabil acolo folcloric sau, nu știu, pe un trip de nostalgie, probabil, ceea ce nu e rău, why not? Dar agricultura performantă care pune efectiv hrană pe masa celor mulți este o agricultură ultra-mecanizată, low headcount. Noi lucrăm cu ferme care au 5.000 de hectare și au 8 oameni. Utilaje de mare performanță, ultra-automatizate. Deci, layer-ul de AI ar putea să ajute fermierii într-o zonă pe care ei nu o văd neapărat, nu au această sensibilitate fermierii români, din păcate, sunt destul de întârziați aici, partea de administrare a business-ului. De a vedea business-ul ca prin prisma unei analize economice, de a lua niște decizii economice, de a nu se mai uita doar în planul agronomic. Și, într-adevăr, sunt actori care sunt avansați aici, care își lucrează bugetările, ipotezele de lucru, oportunitățile și le lucrează AI-driven. Și sunt oamenii care, când te uiți în listă firme la finalul anului fiscal, au profit, iar vecinilor pierd bani. Deci aici e diferența, zona asta economică și de management. Au fost dați foarte mulți oameni afară pentru că ne-am imaginat că putem să ne facem marketingul pe TikTok generând niște avataruri, dar avatarurile alea, dacă nu era cineva care să vadă că sunt concordante cu ceea ce vor să recepționeze fermierii, sfaturile acelea tehnico-comerciale sunt adecvate, că există un learning process, curba aia care să învețe, oamenii nu mai existau la butoane și acum vedem că oamenii sunt reangajați, dar nu pe aceleași posturi, nu pe posturi de a executa efectiv, ci pe posturi de a face scripturi, de a face, strategii și, bineînțeles, strategii cu efect de levier, pentru că AI-ul le permite să creeze multi-channel în timp real și așa mai departe.
1: Și înțeleg că tu aici ai expertiza pentru recrutare în acest sens.
2: Nu doar pe zona de recrutare, și pe zona de formare. Vorbeam de partea de proxy drone. Noi ne-am dat seama că este o super oportunitate nu doar să facem relația dintre fermierul beneficiar sau beneficiarul punct, pentru că pot fi și beneficiari civili care vor, nu știu, să-și filmeze un eveniment, ci și să facem formare profesională. Pentru că a opera o dronă agricolă cere foarte mult knowledge specific agricol. Să știi fenofaza, să știi dăunătorii, să știi bolile, să știi driftul, să știi toate lucrurile astea, setările astea fine. Și avem un partener care lucrăm acum pentru a pune un curs online, pentru că oamenii zboară dronele și drona nu e autorizată. Nu știu că trebuie să aibă casco, nu știu că trebuie să aibă licență de zbor, nu știu că trebuie să aibă plan de zbor. Pentru că sunt niște formalități. Dronele sunt foarte grele, nu sunt drone de buzunar, da? Vorbim de drone care ridică în aer 150 de kilograme, poate, și prezintă pericol, adică și pentru operator, și pentru oameni, și pentru animale, și pentru infrastructură. Și este o mare gap aici, urcăm dronele, suntem foarte frenetici, dar cum le operăm e foarte important să știm și atunci să punem și o secțiune de a învăța operatorii. Încă nu avem drone autonome cu AI.
1: Florin Ciprian, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Florin Constantin și Ciprian Mihalache, fondatori ai companiei ProxyDrone.eu, un fel de Uber al agriculturii. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți afla la adresa ProxyDrone.eu, ca pe engleză, evident, Proxy cu Y-Drone.eu. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi venim din viitor și totul e ok.
3: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de KVS Semințe.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță spune că războiul de la graniță s-a intensificat. Președintele Nicu Jordan nu este prezent nici anul acesta la Ziua Marinei, iar Rusia amenință din nou NATO. Aflat la Constanța de Ziua Marinei, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că atacurile din apropierea graniței cu România s-au intensificat în ultimele zile.
2: În ultimele 96 de ore, în România, pe radarele Ministerului Apărării Naționale din România au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de dispozitive cu întrebuințare unică, peste 100 de drone. Dintre acestea 100 de drone, roiuri au atacat de 7 ori în ultimele ore porturile ucrainiene de la Dunăre, care sunt la câteva zeci de metri de granița României. Armata ucrainiană le-a doborât pe cele mai multe dintre ele, dar ceea ce vedem că aduc resturi la țărmul românesc valurile mării, este cu o frecvență direct proporțională cu intensitatea acestor atacuri.
0: Președintele Nicu Jordan nu participă nici anul acesta la Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială, citez: în ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul. Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. În această zi de sărbătoare le mulțumesc tuturor marinarilor, militari și civili și au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Am încheiat citatul. Rusia ar putea încerca din această toamnă să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru, în timp ce Republica Moldova ar fi una dintre principalele ținte ale Moscovei. Potrivit unor oficiali occidentali citați de The New York Times, Putin ar fi însărcinat serviciile de informații și armata să slăbească și să divizeze NATO și Uniunea Europeană din interior. Scenariile luate în calcul merg de la atacuri cibernetice și sabotaje până la o posibilă incursiune militară pe flancul estic al alianței. În cazul Republicii Moldova, Moscova ar urmări destabilizarea țării după cucerirea Ucrainei. Oficialii occidentali avertizează că Moscova ar putea deveni o rampă de lansare pentru continuarea agresiunii ruse asupra Ucrainei și a Occidentului. Consiliul Constituțional din Franța a anulat articolul de lege care prevedea interzicerea accesului minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale, invocând libertatea de exprimare și de comunicare. Palatul Elisee a reacționat imediat și a cerut premierului Sebastian Lecornu o nouă versiune a legii până în primăvara anului viitor. Mihail Antochi are detalii.
3: Membrii Consiliului Constituțional consideră că articolul 1 din legea adoptată de Parlament în iulie, care viza interzicerea accesului la rețelele sociale până la 15 ani, este o măsură care constituie, citez, o încălcare disproporționată a libertății de exprimare. Curtea Constituțională a fost sesizată de deputați din partea stângii radicale și de socialiști cu privire la acest articol care prevede protejarea minorilor în fața rețelelor sociale. Deși Curtea recunoaște cerința constituțională de protejare a interesului superior al copilului, subliniază că această interdicție foarte largă, citez, poate fi aplicată serviciilor de comunicare online, ale căror riscuri pentru sănătatea și siguranța minorilor nu sunt dovedite. Președintele Emmanuel Macron l-a însărcinat pe premierul Sébastien Lecornu să elaboreze un proiect nou, solid din punct de vedere juridic, menit să răspundă preocupărilor Consiliului Constituțional și cadrului european. Președintele Emmanuel Macron este, citez, determinat să ducă la bun sfârșit această reformă până în primăvara anului viitor, se precizează în comunicatul Palatului Elisee.
0: Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, cu maxime astăzi cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în Câmpia de Vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vestul țării temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 28 de grade la Timișoara, 25 de grade la Iași, la Cluj, la Constanța și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
1: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

se întâmplă conform unui plan, scris tot de tine acum câțiva ani. Că nu mai ții minte, e normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba e că tot ce-ai visat.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs de Ziua Marinei. Președintele Nicu Jordan nu a fost prezent, dar l-a trimis pe Marius Lazurca, unul dintre consilierii săi prezidențiali, și Eurovision schimbă regulile de vot. Peste 3500 de militari români și străini participă astăzi la Constanța la manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile iau parte la exercițiul naval Forțele Navale Române 26.10, care include secvențe de luptă antimină și antisubmarin, apărare antiaeriană, dar și misiuni de căutare și salvare. La exercițiu participă și nave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost și el prezent la Constanța și a ținut un discurs.
2: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune. O promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.
0: Președintele Nicu Jordan nu a participat nici anul acesta la Ziua Marinei, dar consilierul său, Marius Lazurca, a fost prezent și a vorbit despre Marea Neagră și războiul de la graniță.
3: În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei. Aici se intersectează interese strategice majore, rute comerciale esențiale, infrastructuri energetice critice și competiția dintre modele de guvernanță și viziuni cu privire la ordinea internațională. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a făcut această realitate imposibil de ignorat. Geografia nu s-a schimbat niciodată, dar s-a modificat radical felul în care suntem obligați să o înțelegem. Pentru noi, toate acestea nu reprezintă simple evoluții regionale, ci ne privesc direct, fiindcă Marea Neagră a devenit locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul.
0: România este pregătită să depună a cincea cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta estimează că nu vor exista sume reținute de către Comisia Europeană din banii alocați pe motiv de neîndeplinire a unor ținte.
4: Suntem gata cu un număr de 75 de ținte și jaloane, din care 21 pe reforme, 54 pe investiții, și că vom depune această cerere de plată numărul 5 în valoare de 2,84 miliarde de euro, din care 1,65 miliarde pe partea de grant și 433 de milioane pe partea de împrumut. Această cerere de plată 5 este practic penultima pe care o avem conform deciziei Consiliului Uniunii Europene după revizuirea finală la PNRR. Știți că s-a publicat pe 7 august acest document care ne arată forma finală a PNRR. Atrag atenția asupra faptului că prioritatea noastră absolută de când am venit la guvernare anul trecut a fost să nu pierdem nimic din alocarea pe granturi și alocarea a rămas în continuare 13,57 miliarde. Din perspectiva absorpției pe PNRR și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
0: Eurovision vrea să schimbe regulile de vot după controversele din ultimii ani privind influența politică asupra concursului, transmite BBC. Organizatorii iau în calcul un sistem exclusiv online care să facă mai dificilă mobilizarea masivă a voturilor pentru o singură țară. Mădălina Șerban vine cu detalii.
1: Organizatorii Eurovision vor să schimbe sistemul de vot pentru a reduce influența campaniilor politice asupra rezultatelor. În prezent, publicul poate vota de mai multe ori pentru același concurent. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune propune ca votul să se desfășoare exclusiv online, iar telespectatorii să fie obligați să aleagă mai multe melodii preferate în loc să poată susține în mod repetat un singur concurent. Ideea este să fie redus efectul votului concentrat asupra unei singure țări. Discuția s-a intensificat după ediția din 2025. Reprezentanta Israelului, Yuval Rafael, a fost pe locul 15 în votul jurilor, dar a obținut cele mai multe puncte din partea publicului și a terminat concursul pe cea de-a doua poziție. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune spune că fenomenul a devenit persistent. Potrivit unei scrisori trimise televiziunilor participante, actualul climat geopolitic determină uneori voturi pentru artiști din motive care, citez, au foarte puțin de a face cu prestațiile lor, am încheiat citatul. Organizația confirmă că analizează noul sistem, iar detaliile urmează să fie anunțate în lunile următoare. Ediția din 2027 a concursului va avea loc în Bulgaria. Țara a primit dreptul de organizare după victoria Darei la ediția din acest an.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. Temperaturile au crescut în majoritatea regiunilor și maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în Câmpia de Vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 27 de grade la această oră la București, 30 la Timișoara, 26 de grade la Iași, 27 la Cluj, 25 de grade la Constanța și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit în această dimineață Indonezia, iar România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR. Aflat la Constanța de Ziua Marinei, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că atacurile din apropierea graniței cu România s-au intensificat în ultimele zile.
2: În ultimele 96 de ore, în România, pe radarele Ministerului Apărării Naționale din România au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de dispozitive cu întrebuințare unică, peste 100 de drone. Dintre acestea 100 de drone, roiuri au atacat de 7 ori în ultimele ore porturile ucrainiene de la Dunăre, care sunt la câteva zeci de metri de granița României. Armata ucrainiană le-a doborât pe cele mai multe dintre ele, dar ceea ce vedem că aduc resturi la țărmul românesc valurile mării este cu o frecvență direct proporțională cu intensitatea acestor atacuri.
0: România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Pâslaru spune că cererea include 75 de jaloane și ținte, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții. România solicită astfel 1,65 de miliarde de euro sub formă de granturi și alte 433 de milioane de euro prin componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Potrivit ministrului, gradul de absorpție a granturilor a ajuns la 78% față de 47% în momentul în care a preluat mandatul. România își păstrează astfel întreaga alocare de 13,57 de milioane de euro din granturi. De anul viitor, admiterea la liceu s-ar putea schimba. Liceele vor putea organiza un concurs pentru cel mult jumătate din locuri. Anca Năstase vine cu detalii.
3: Admiterea în clasa a noua ar putea funcționa după reguli noi, începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza un concurs propriu pentru ocuparea a maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare, după încheierea evaluării naționale. Cu alte cuvinte, examenul de la finalul gimnaziului rămâne obligatoriu și se va desfășura înaintea concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ. Testările ar putea viza anumite specializări sau întreaga ofertă educațională. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la examenul de la finalul clasei a 8-a va fi menținută. La aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Fiecare liceu ar urma să aleagă materiile din lista prevăzută în anexa metodologiei, însă subiectele nu vor fi elaborate separat de unitățile de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național. Rezultatele obținute la cele două probe ar urma să fie incluse în media de admitere, într-o pondere stabilită de fiecare instituție de învățământ. Pentru aplicarea noii proceduri, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru și propunerea de calendar.
0: Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,7 a lovit în această dimineață estul Indoneziei în largul insulei Flores. Bilanțul a ajuns la cel puțin 38 de morți, iar zeci de persoane au fost rănite. Seismul produs la mică adâncime a provocat prăbușiri de clădiri, alunecări de teren și pene de curent, iar peste 2000 de oameni au fost evacuați. Au fost înregistrate și numeroase replici, inclusiv una de 6,1. Autoritățile au emis inițial alertă de tsunami după ce au fost înregistrate valuri de până la aproximativ un metru în unele zone. Alerta a fost însă ridicată după aproximativ 3 ore. Datele despre vreme acum, temperaturile au crescut în majoritatea regiunilor, iar maximele sunt cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în câmpia de vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se apropie de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 27 de grade în București, 30 la Timișoara, 26 de grade la Iași, 27 la Cluj, 25 Constanța și 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI!
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări,
1: Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
4: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 15, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ilie Bolojan a ținut un discurs la Constanța de Ziua Marinei, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit în această dimineață Indonezia. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri.
2: Prognozele arată că vom avea în continuare puține precipitații, prin urmare ne vom baza pe sursele pe care vi le-am prezentat. Am discutat și în această dimineață cu cei de la combinatul Oltenia legat de intrarea în producție a rezervei pe care o avem acolo de săptămâna viitoare și nu estimăm, conform datelor pe care le avem în momentul de față, să nu putem funcționa în condiții normale pe aceste componente care înseamnă suplinirea deficitului de producție, inclusiv pe zona de importuri.
0: Cel puțin 38 de oameni au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a lovit astăzi coasta insulei indoneziene Flores în partea de est a arhipelagului. Așa arată cel mai recent bilanț actualizat de Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia. Andreea Oros ne aduce mai multe informații.
3: Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia anunță că au fost înregistrate 38 de decese. Două persoane au fost rănite grav, 11 sunt rănite ușor și alte 2000 de persoane au fost evacuate. Cutremurul s-a produs în jurul orei 6 dimineața, ora locală, epicentrul fiind la aproximativ 62 de kilometri nord-vest de Ende, cel mai populat oraș din Flores, cu aproximativ 90.000 de locuitori și la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite. Peste 50 de case de pe insulă au suferit pagube grave, iar în unele părți ale insulei Flores au fost raportate alunecări de teren, potrivit autorităților. Aeroportul din orașul turistic Komodo a fost de asemenea afectat, dar rămâne operațional, a declarat ministrul transporturilor. Circa 2000 de locuitori au fost evacuați din zonele de coastă după puternicul cutremur, care a declanșat o avertizare de tsunami, ulterior ridicată. Se estimează că 2 milioane de oameni locuiesc pe insula Flores, unde Ende și Maumere sunt principalele orașe. Indonezia este situată în așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă cu intensă activitate seismică și vulcanică din cauza convergenței mai multor plăci tectonice.
0: Ministerul Economiei din Franța a anunțat că sistemul informatic al autorității fiscale a fost victima unui acces ilegitim la sfârșitul lunii iunie, care a permis consultarea și extragerea datelor unor persoane fizice și juridice. Comunicatul ministerului nu precizează amploarea atacului cibernetic, însă potrivit unui site specializat în documentarea acestor tipuri de atacuri, ar fi vorba de aproape 680.000 de persoane fizice și juridice. Mihaela Antochie ne aduce mai multe informații.
4: Un actor rău intenționat a revendicat accesul ilegitim la sistemul informatic al Direcției Generale a Finanțelor Publice, care a avut loc la sfârșitul lunii iunie, în urma unui furt de identitate, precizează Ministerul francez al Economiei într-un comunicat. Site-ul specializat French Breaches, care documentează atacurile cibernetice din Franța, a relatat că 678.437 de persoane au fost afectate, inclusiv 392.867 de persoane fizice și 285.570 de persoane juridice. Iar pe rețeaua X că, citez, dosarul este acum de vânzare pentru câteva mii de euro, notează France Press. Conform comunicatului de presă al Ministerului, utilizatorii afectați vor primi o notificare individuală care specifică datele care ar fi putut fi accesate sau extrase și, dacă este cazul, măsurile de precauție care trebuie luate. Mai mult, a fost revendicată o nouă scurgere de informații legată de Direcția Generală a Finanțelor Publice, de data aceasta privind aproape 2 milioane de proprietari de imobile din Franța, a precizat un reprezentant al site-ului French Precis într-un e-mail către France Press. Hackerul susține că deține nume, date de naștere, adrese, identificatori de terenuri, parcele cadastrale și informații despre activele deținute și că are încă acces la conturile Direcției Generale a Finanțelor Publice, potrivit French Precis, al cărui site a fost temporar indisponibil, mai scrie France Press.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. Au crescut temperaturile în majoritatea regiunilor și maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în Câmpia de Vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile se apropie de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. 29 de grade sunt acum în București, 32 la Timișoara, 28 de grade la Iași și la Cluj, tot 28 de grade și la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 16. Rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
1: Tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
5: Ah, oui.
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portrait?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Șoferul care a ucis doi pietoni la Brașov a fost plasat sub control judiciar. Marocul a dejucat o tentativă, sute de imigranți ajung în Ceuta și Franța rămâne în alertă, riscul incendiilor de vegetație rămâne ridicat. Șoferul din Brașov care a accidentat mortal cu mașina doi turiști a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Forțele de securitate marocane au dejucat sâmbătă o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castellos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, informează EFE. Cu detalii vine Andreea Oros.
2: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castillejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, demers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul la zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
0: În Franța, riscul de producere a incendiilor se menține foarte ridicat pe fondul temperaturilor caniculare care afectează aproape întreg teritoriul. Patru departamente sunt în alertă cod roșu din cauza riscului de izbucnire a flăcărilor, iar 57 în alertă portocalie. Peste 1100 de hectare de pădure ard în Land, în sud-vestul țării. 500 de persoane au fost evacuate. În premieră, pompierii au folosit un elicopter bombardier de mari dimensiuni împrumutat de Australia, care poate interveni și pe timp de noapte. Mihaela Antoche vine cu detalii.
3: Un incendiu a cuprins rapid pădurea de pin din Lund și a mistuit peste 1100 de hectare. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi favorizează riscul de reaprindere. Fumul negru se putea observa de la Luglun, o comună de 350 de locuitori situată în apropiere. Un elicopter bombardier cu apă împrumutat de Australia, capabil să transporte aproape de două ori mai multă apă decât un Canadair, a fost folosit pentru prima dată, potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la France Press. Elicopterul de dimensiuni foarte mari poate dispersa o singură dată peste 11.300 de litri de apă în zona incendiată. Autoritățile recomandă evitarea zonei pentru a permite intervenția celor 500 de pompieri mobilizați. În același masiv din Lund, unde s-au aprins coniferele uscate, la sfârșitul lui iulie mai la nord, spre Gironde, au ars peste 40.000 de hectare. La nord, în Pas-de-Calais, trei pompieri au fost răniți ușor în incendiile declanșate într-o zonă turistică. La sud de Rennes, în Bretania, vestul Franței, flăcările au mistuit peste 230 de hectare. În zona litorală din Loire Atlantic, aproximativ 2000 de persoane dintr-un camping de rulote au fost evacuate preventiv.
0: Temperaturile au crescut în majoritatea regiunilor, iar astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade la mare și 34 în câmpia de vest. La munte și pe litoral o să plouă puțin, iar în vest temperaturile s-au apropiat de pragul caniculei. În sudul Banatului bate vântul. 29 de grade sunt acum în București, 32 la Timișoara, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj, 26 de grade la Constanța și 28 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: CCR vine cu precizări după informațiile privind o întâlnire între Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președintele Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială și Indonezia a fost lovită de un cutremur puternic. CCR vine cu precizări după informațiile privind o întâlnire între președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului. CCR confirmă că întâlnirea a avut loc, însă susține că cei doi nu au discutat despre cauze aflate pe rolul Curții. CCR nu neagă întrevederea, dar subliniază că discuțiile nu au vizat dosare sau spețe care urmează să fie analizate de judecătorii constituționali. Președintele Nicușor Dan nu a participat nici anul acesta la Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială, citez: în ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul. Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. În această zi de sărbătoare le mulțumesc tuturor marinarilor, militari și civili, și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj, am încheiat citatul. Aflat la Constanța de Ziua Marinei, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că atacurile din apropierea graniței cu România s-au intensificat.
2: În ultimele 96 de ore, în România, pe radarele Ministerului Apărării Naționale din România au fost văzute în afara spațiului aerian românesc peste 100 de dispozitive cu întrebuințare unică, peste 100 de drone. Dintre acestea 100 de drone, roiuri au atacat de 7 ori în ultimele ore porturile ucrainiene de la Dunăre, care sunt la câteva zeci de metri de granița României. Armata ucrainiană le-a doborât pe cele mai multe dintre ele, dar ceea ce vedem că aduc resturi la țărmul românesc valurile mării este cu o frecvență direct proporțională cu intensitatea acestor atacuri.
0: Armata a detonat controlat drona descoperită vineri în zona localității Plauru din județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul avea încărcătură explozivă și a fost neutralizat astăzi în condiții de siguranță de o echipă specializată. Drona a fost găsită pe 14 august, în contextul în care în acea zi o altă dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, în zona munților Măcini, și aceasta a fost detonată controlat de militarii români. Iar acum, la final, datele despre vreme. Avem o vreme caldă în aproape toate regiunile. Temperaturile maxime astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 34 de grade în câmpia de vest. În vestul țării, temperaturile se apropie de pragul de 35 de grade. În sudul Banatului bate vântul. Sunt 30 de grade la această oră în capitală, 28 de grade la Iași, 30 de grade la Timișoara, 26 de grade la Chișinău și 27 de grade la Constanța. Mă opresc aici cu știrile. Să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare. Numai bine!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: pentru a fi pregătiți în situații de urgență. Consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: RFI.

0: actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: RFI.